o fela o ya sebetsa o hloleha le ku ithekela le banta o fumane o sebetsa le banta la hao le fedile sebeletsa dikoloto.